zo kua yu zanga maji le ni zanga maji chokpu si ja lo a janga tinda boga sumpo tse la kao lo a ja la hu lo tsomo do da ya za jau ten jam o Ya